0: Mejor. Puros Trancazos.
1: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: El Honey Pepper Pimento Chicken Sandwich y Pineapple Dragon Fruity Sprite regresaron a Chick-fil-A.
3: ¡Regresaron!
4: El Honey Pepper Pimento Chicken Sandwich es la mezcla perfecta del pollo crispy y el queso cremoso. Llegan los jalapeños y llegan este kick.
5: El Pineapple Dragon Fruity Sprite es 100% una bebida del verano. Lo tropical y refrescante de la piña pitaya. Algo divertido.
4: Están de vuelta este verano con una fusión de sabores increíble.
2: ¿Cuál de estos favoritos de verano vas a elegir? Clientes reales de Chick-fil-A fueron pagados por su testimonio.
6: Lubbock Temporary Services tendrá ferias de trabajo los días 28, 29 y 30 de julio, de las 9 de la mañana a 4 de la tarde, en el Hotel MCM Elegante. Estamos contratando para posiciones de servicios de alimentos, cajeros y trabajadores de custodia para Texas Tech. Debe pasar una verificación de antecedentes y una prueba de drogas. Venga a la feria de trabajo en el Hotel MCM Elegante, ubicado en la avenida Q801, los días 28, 29 y 30 de julio, de las 9 de la mañana a las 4 de la tarde.
0: ¡Puros trancazos de Banda MS!
7: Mamá, préndeme.